Beyond the Cross, vi Levi's Family. Og vi færa så vidare. Vi har en sanje som kallas for On the Other Side of the Cross. Hina med en krossen. Hina er suyen i krossen. Og det er en sanje kallast All Time Gospel Hour Quartet.

The Lamb Heard of It, Mark Trammell Trio, syns jeg. Han blev krossfester, han døje, han blev knyster og slien. Han blev jæraur for jokkere skuld. Men som vi læser, så tjinket jeg ikke mere end trutte det her. Så røste han opp atter. Og han fører ut ur grøvene, støyneren, kunne ikke halt om natter. Han fører ut ur grøvene, og Gold City tar sin kjær, The Rose.